Taşta de alo pe. Şau, desu tora satina cu narcotice, cu desu. Să spați că nu ne spați.